0: 地球上的胡杨绝大部分生长在中国，中国的胡杨90%以上在新疆，而新疆90%以上的胡杨长在塔克拉玛干沙漠北缘。这片胡杨林总面积约316万亩，犹如一条绿色长城，锁住塔克拉玛干沙漠的扩张。五月，沙漠边缘的胡杨树郁郁葱葱。胡杨树被称为最美丽的树，并不仅仅因为它秋天灿烂，春天葱绿，而是因为它抗风沙、抗贫瘠、耐旱耐涝，生命力顽强。森林中是埋头寻宝的人们，麦麦提图尔红是住在胡杨林里的村民。巴楚菇是新疆最娇贵的蘑菇，每年春雨后巴楚菇破土而出，一个月后就消失无踪。
1: өткен жылы мүшәтрабылдың мұғы тіреп, интан чоң мұғының бұрттал деп баған. Күні яқы мұғының мәтрабылдың сәл азырақ тіріп қалды.
0: Бачуғу бұдың си шау, әрке нән жау, цаң зай хоу-хоуды фу-жы ту ли. Лоу-чу ди-менді бұвын, гэн фу-жы ту ияңды енсі. Чы ю кинь ю ци дау дэ рэн, цай нэн пин жэ ту ди дэ чао ши чэнг ду.看出蘑菇的所在。
1: 我要等白白他把麦克萨克不是克里姆特拉江干龙克特拉西克切姆萨香格蘑菇提取的。
0: 在胡杨林深处，气温高达30多度。麦麦提图尔红至今还记得上次被困在胡杨林里的惊险。
1: 蘑菇地的时间的，人家那几个娃子们说，俺是蘑菇摩托能开，一起买摩托，一起帮他们养他们，一起帮的。我那时候睡眠什么都给带些的，俺，伊们去开把那椰子割了。
0: 麦麦提图尔红。不想妻子跟自己一起去森林深处受苦犯险，但是妻子执拗的非要跟着丈夫一起采蘑菇，好多挣些钱，早点实现今年的小目标。
2: Мен жол іші мазыры шопырлық мектабын кенеш келіп бір тұр қалды. Шынадым өзсе, әкізем біздің бен машинелеп.
0: 巴楚菇挖出土后，麦麦提图尔红立刻用松土把坑掩盖好，保护泥土之下巴楚菇的根系，只有这样才能延续自然的馈
1: 赠。
0: 夫妻俩人在森林里走了11个小时，终于采摘的一小篮蘑菇，对于野生的巴楚菇来说，这已经是丰收了。虽然今天蘑菇的收购价格高，但是夫妻俩商量了一下，只卖掉了一半。麦麦提图尔红夫妻住在20多公里外的村庄，他们结婚9年了，有一儿一女。
3: 蘑菇给我，
4: 给你。
3: 不不不，
5: 请不要的。
4: Сүйтіп тілайсын. Өдім тайлы дамда.
3: Маң бір амесізі бермен.